verso mani. Allahu ya bi muradillah kama inna akhirana mi salam.

Niagara. Dana dia sabori mi kauru mi jemaera gato kiwi nungu ejeru. Joki mi gereta kara dana bellu kise wane ogulu. Uwin azara kaude digulwi uwar babino na jagorro. Yeah, funny, yeah, boom.

na dosser ne ndo dia wida kanu jarma kanu da wasar be jake rew kaji freddy abadi frederick wana freddy landik amsa asad idris adai urka so mono di kalko sigla mingel ko di reverend pasteur sergunda sodi jonas Barevera pasteur Sergunde Jonas kano su sen nda jarto pour beitu no ti proxir ma chat département mon ili se he jak ne da se jox su sen nda yo bay kalbi set pam force bam derno met gaski ga der line en la ama na yi saiton

yawa domai mo dino zuya ne markamta fa ka yang ma dino kabita selure meto lo bu fabona meto za wolo poli meto za wolo bote kino pomo kama za wolo za bone dan ma ko yabe je gobe ma ka fa ka ma dino getale meto lo bu fabona ta jongali barnabas ma ka bu getar kota so ko poli wol biri de ma dino jon fambe palo kabir ko fa ka ma dino lere dabi ma dino ge jore metelo abu fabno metelo abu fadma dina fubo da patale toto amaka fakwa dina mongo me furba da za mongo ya marti jwan ya mai rvz de mate jwan otane metia ko marti jwan ya pasano cham yo danza be gelo me lo abu fawo me to za ulba ta yo za mai bara to bi vokal ya pema za manda pakashin ayu popani ayu popani ayu popani da mai me tafabano me didi ya me ga sujin di yo ya bu yin to marba fama de ga pla bla de pla utan mai ka jono yo me pone be ne utetla mo so technicien au bureau.

Assalamu alaikum jamanadi njamena fada radio chariye. Yako mititula fada radio chariye. Nadesh demba dolmian tadanchirongo estajaram. Nasaram manaya kidangire chabdo dai nangire di juchu endiro kosoro. Kamin teknigin fidel krak na dopsadi. Kintingumbe ade feren chirongo Zainab Ali Yunus. Nchireado teknisyen santre emeter gredia isu kebo. Fomi mikrumbe kratumanda Muhammad Adam Hassan chungono da abadumi. Kuro labbarnde kranien chiro. Kabin teknik krak na fidel dopsadi rokudina bekari chotunjo dono krono.

Wala mandegu ke doba ga wondo de sei mamte da mbir ya sig ya kadisi mbir urkol nik tolmbai mbai sibe ik ngarwojina belmbai na ichef ya community gorg kembe ke njamenatla ik mora toyumbai ngarna yal kaleb ik tesem majingar ngani musal monique ake ko jiku be bo ngai ko be doada bodo be mbaya gne njini njamena tla malande nen don don na te na un kum ko ngai ka den nan ber client ber client don adni ke jimas de report pierre mojingar josué palto o baiton je de ke be doada yik denai mbai mora ik jim torabay zara jini gonan ke france ik nagway ke singere ge malan ko bodo o ik mbay el doje mbay gugum yikam be ko mogot ngar pour philippe palto ik ajimway gade o ngede ko mundu ik jotina basamu ake singere ke beduman damke beduman damke sarte malansina nenan bisit mber klayo ade imber klayo yani ke musal monique ni bagto ik ndomi na septembre ko ke njikemeto ari kambe ke njamat la inga tujita bay go moy ke rante Ellen Gekuto Ningti Kendo Mercredi Bain Dondo Hoi Na September Ni Topa Deku Tukarate Loku Ando Tokyam Dogea Mora Toyumbai Mora Toyumbai Te Adi Kartye Atron De Adi Ngorke Parwas Saint Felicite Perpetuite Nuba De Nuba Ko Tele Ta Kade Ke Di Toy Nuba Nkandang Nek monsieur Ponari Kaintra David Omsari Kib Jai Sayo Ik Mor Pelagi Baigra Ba Malandeginto Nendondon Nato Naun Kum Konga Inkade Nenan Birklai Wadim Birklai Ngondigam Nandodenga Niade nga de tai mai rosi dom te ngon de de ngam nan do da ke nga de barma najo ponari barma najo ponari ni ba guto ndo mi yenan septembre ko ngi kame to adi kam labdan ko bo ko kam be ke njame nat la nga to ji ta ba go mo ikran te mber kla yon to nat ni ke monsieur salomo luma isen seber malan ni ni kambe ke sar to ko ju ko bo ngai ke sar ke ta ke kam gan we ge tu bordeaux inden ni lai bi nad ni ke mishi dono ngar man ni ji kambe ke mursei eh bai dam ku bu so tu nan de zan sika len ge gu to ning te i ken do ko bini do marji do so so en septembre ko ni ji kame to bai do ba de ke to krat lo ko ando ni ki ge ndang la Yeglize yete numero 8 ke jukulie ta di farsiate ba modaren kinina de jeno no pateng do ko ando ni ba ndu bani ngi ku tote adi madaga carrier tin dangan lai beu aren kinina de jin gir ku jara ta yeglize yete numero 8 ke jukulie te go to sukum sukum ani ya to na to ba yeklen ngi ku to ning ti do ba de ku to ku rat kanjin ngi ku to nu ba de lok maji kem kombe yante Kirko jiku bonga ya na or ngawara. Kujiku bonga ya palio. Ba malang din ndon dot na te na un kum konga yi kade na nan bir klayo ngo konde ke jian. Ake niad aminata na or. Aminata na or ni guto kundo mehe. Adi ndo ke takbe do jimash ndo mehe na septembre ko ke njikame to adi kiam labdani ndandi dot na ibo samaritain ku wali etni. Nga toji go mo ikra ante. Ber klayon to na den girko ji ana war nga wara. Njin kembe ki njamina tila malanga ke ko kaga sar bangye go nanke Republik Centrafrikante ake France.
wonge gen jin gunan ke kamurun tu bai to nadin ko ju ko ya palyo gen jin jamanat la ke sar buna o be kamba gni malang yana dinde mber klayon to loko ando taba to kembe ku kundult adi kem dogi yan dubani kinge guto to ko bayrobia jamya ku bongai ku sukutu kono ngor ku la mara ke kembe ku kundult kono ndang laibe alan nge guto ningti ku ndo mercredi bay ndo ndo hoye na september kon jinji kemeto to bade ku tukra te kan jir nge guto nu ban lokma ji kem kon be yan ten dang lai be ik monsieur tob gede tena gaston ik bang yad leng tena ik lgb innocent Naji Emmanuel Boasing Anakle Singambay Sikere Arthur Perere Marius Danglang Jérémy Valentin Nidja Danglai Bele Valentin Waito Girkoja Makabu ke nyamena tla malang de nan don don na ta na un kum kong ga ikade nan nan bir klaya ni ade ko de ake i mum de ke ji ha de ester la inge ester la inge ni ba gu to ndo so ye na september ko ni kemeto adi kembe ke kundul ti nga to ji go mo ikrant bir klaya ndo na de ni chef ya communauté le leg ke nyamena tla malango na ni ke majesté ba ingara de bembo Gomjige, Chumote, Onge Rakle, Seneg Malang. Naden communauté Lele Kinjaminat la Naden commandemag adi autorité administrative baké civil militaire kundul ge Naden commanda kar wileng tena njikambe kam jarast natnik kabu basé David Yimge Sikire Jean-Pierre Ikengauda Dagmu ik le deu dagmu manan ni ni kambe ko makabu damku kelo tu madam deine agat ni kambe ko mundu madam ti timing de denis ni kambe ko mundu emmanuel lambda ige nad ni ber client aussi nage lambda elene lambda deine toulon ege tege njini kiambe ku bologo te damku kelo ake wanga tulong wa njini kiambe ku weseng tari damku kelo te lene nge kuto ningti ndo ku bola kokati ndo lenji ndo sirie na septembre koku nji kiambe tobae kiambe ku kundul te kiam loko ando tabato kiam doge ya neke meshe tobu gede tena gaston te adi kundul ngorke kol ofisien nang laibye nuba adi nuba kotel ta katuko jito yi nuba Gandang gambiere si mamte de karsi go najik dobe te jitere kauro ko jarata un pakran ko do kadawi

wayi radio diffusion national tadien to kaglo as kade munambisit na jik do bet mbank boy so ngan gato tikut so wala na jik do bet nik takgado tajilo soltu volanto volando sirena september ba dokum loku duniat la malangarana adina ke so do yani kla ke so do gegni polis ge ada ninto ta nanara kade ngegku doklaya oni tu organisation des nations unies niwa sebal ngai bola ni den gir nanto bake iri ndanya ta ke nanto ni ke indon kade ato dunia jinne jawun bola anto te niwa ada ni ke kodember najiji ni kanta erik jima dumbai re do mabtu pun to tu ni ke ri na ya ke te le do mabtu pun to tu ange ke do kla ya polis git ni mandang ni ba ni ne anda ni ngra ya ge ba ya ki ye re ni ka do ban ta ko ke ya ni bu yo ge ya ni ri wa krang ba nge tol de ge ge ya ni ni nge ke ala ke ta ya ge ba ya ge kai bola re ya ni gursiye o ya gerko ku dunya tun bola jaun i internet akek la ku so do bank gu ba kuma digi gursiye ba de ya gerien ake bio ku kemun ni ba ye kadu awor kok ade ya gin kai ba ya gu kun ga in toni ni na ara kadu police ainga yando ba yando ku polis aingani ara ku polis kade aban ta yani biogunu toku logete malankoko toni ade ninto na ara kade inda negir yando sai chitnumdensi takga doni polis gu nina ingani yando to ara sed tamya kade gegni ingan kembe gni ber kembe gu ake ngon kembe ni gerdoji kono gerdoji gelini ba nini aran kluk maji dodu tore yani yaka sukumdare ni biogne ato sen sen igni ba kade nan ba ne ta kok ore ini jitel bongi ba nan woni karna nan seik ro ngeg ke mbanga gut arumam tel mamude sini ba kluk dodu go snangai ni kri woni ni ta na ran tok kogi paten kadu ne na do mabtu but na bar nei resolution ni ni ta ba mabtu bun to ni ko na do tni ra bal ka su so ko bola to do ina na na bar ne na se wari na december ke bal ku du jo ku jo kal ku jo do tni ni na wo na do ya ni mabtu bun to te ba ki chitin ga logu ku dokum loku duniya git la malang ni ni ngani ya ger ki ban ta ni ba ma ji ka do sin kil ya ji ji ku dokum loku chat la tam ka de ba ne ta ya gnu i bi og nu to deng deng ade ku ta nasra bar ne cyber criminalité a ke ya bar krang bay ne criminalité financière o krang bay to ba ni ani na ji ku so do terrorisme gu ni ala ku ta ya gu ni ba ya gi ngai ni ma jika de ya gi run to wa ingan ta ba ne ta kingi na ran ke le ade nin to ik i gir ji nge gna ndan na ji na to ko manda ga bar nai media chur ni ade kingi na to bar nai atelier ni ta ba i mayer ke kem ke le te igeri ka de be ji ki chat ni ba yani mind kas na na bar ne conflict ta nasra ne to deji ku don do gu ko no ni ba de o i ka de ne mind kas na le to kla bo to ku dam kla te be be bo ni ba ke iri na ye ra ta wa ni ng ko ni kle ya mi ja chir ko mandang ni ni ne a den do do tam ye ka de yani i mind kas na al gni ri a to ba na ndan na ji na tum bna ange gni gan kyam be ko mandang ni ko krang bai to ba na ji ko ro ya di hindul ni gi ge ba kle ra du ko no mandango ko be ko ma ji
Ada ni ke mama nambi seta lah saya citin bi aji cat dengan duswar gingkain benar kos gete ni taba. Kelih ame jatir ni tamye kade nan nengga gosu kelaki abang ta koke. Oya na bar na iku naji ta na tu. Kelih itu kena anda na nin ko kuko kena anda le do kos na tu ta karena no ne na do tu tamye kade. Yang ni abar na lafia ni atono lom atono ni gigi malang. Ada mama nambi seta lah saya ni. Nina. Nadun roda. Oh baik tu. Yang ni injak ni ke gir jitu gitu. Ke kada kelega kendeng deng ke. Ato. Ke kada nin ko ke ya ni ke dan roda. Ta kada. Ake yang ni kena manajim bina tu ndo na yang kwa jide ndul naji. Nabar ni sensibilisasyon ke ni ke ba. Inge yang do ni dan giri to ni taba arah ni kada on na to mabtu pita taba ni dokumen ni ba mabtu pun to ni na arah ta kada gan dan ni gan naji ke na tu o kada lapi ato ni bena kos gitu ko ni mana ku kujula ni te ke mabtu pun ada mabtu pun te ni naji ke so do degna awang anjine do gangro betul ayat ini yedug. Logo ku marikan ran majingai ku kadere deh regi ke ba iman giri alo solom lom kadi u kor engine ba deh engine oye jedo angke teman ba dan neri wa lono to viajik tu ni ku shagwa nongko ni ku tapont nong ni ke ide engine luman ba ani ke majini bain bain ba. Loko ke majalah degi ran ses gitu tu no giru solom lom ba degi renji no angin ke mana yedin yedik I deki man bayi Europe ke bayin adumina tu koku asik ada u korno ke raingon bangku gya ke joni ba adumina tu koku ada angge ke kusoh do komin gitu ni on gus naji sen ada gus kelihatan indan google ani ini uoni indan jadi doita inji aye jadi do Europe tu kari wala loko ran maja inji aye jadi ba awa yedni jip. Wala, naji kere to laba ini ba mandiye ji kujida di Virginia, Innocent Virginia, Kemba ni adejiron naji ni. Ide yang lo ni tandaliye kos gini ba i plas jela nasyo konongkwe na awkiyan ni dush. Ba lo kerang gini moda, chitku yon na bar na i dush ke tam ye kos gikengay gitni ba. Lokengen torsen adi naji kini gige adejiron na. Dar singai kadu najik dobe tu taji resol tu bola ke tasara dengke kundum da karsia woi ba ni jo adi chobwe Gabriel nen ke madam Malkag Florence ngete de karsi Lionel nomen garmam bisesi ba imbere situ la.